wena ukuhlasela nje kuningi nje engase kwenzeke kule mpela sonto sizokubamba mfana. Uyabona nje

asibonge kakhulu laphayana ke umhlabelelo namandla othi kanti inkosi usakhumbula umkhuleko wami egameni lika Jesu Christu onamandla onke ihola ihora lesishiyagalombili manje ihora lezwi likaNkulunkulu asimbonge kuNkulunkulu ukuthi ke usesiphi